0: Dafno dekiluka dafno notisere na sima ingo akina mbonga oko tipe kotipe kombite bale usio na ndu nyuse si akapachi kusala ti aluti ala ngola koti kipe kotia sanguti eso akina ndu gwanda terae www.radiondekiluka.org mbongane akitite nikio na kamba ti kusala ninda tipe kotipe kombite so akitondani aike Ursula Merveille Mivala si akatite ne asa kusala tersela bi aduti asina mbonga uta bale ukuna ndu ni ukwande si fadinga lo kikir na nambanizo Ibarala Ursula.
1: Nya Virginia Nyabodi Ibarala et puis Ibarazo quoi ce ma dafond de Kiluka.
0: Na pe quoi tu veux combiter ti la so ni c'est la ganani.
1: Voilà so so a ke tangala ngo tu peux pas combiter ti nga so donc e imuni e ke ton sunda le jambi ti matanga dungo wa pendra mozo kwa da so zan ngi abeta wata zo mingi et puis gwan na tandu wa kwa singa ko zuniko te izamba tani.
0: Tena la nzoni ku sala mingi.
1: Singira.